0: ここがデパ地下だよ。
1: いろんな食べ物があっていいよね。
2: あーすごい。これは何ですか？
0: 大根の漬物だよ。
1: 食べてみる？
2: いただきます。
3: ほっ
2: 美味しいです。
0: これも食べてみる？
4: 我家的江我记在啊。
5: 街头がデムを表来ばれ。
0: ここがデパ地下だよ。
4: だが、今回へ見合うてさたこんやんねんにやぼ。
5: 街頭へ手芸人マイクが表ばれ。
1: いろんな食べ物があっていいよね。
4: さぜや、妙像しろ、かんねんの。
5: デムは、妙さそんろね、ビスユリをじいん、デンドオピニばれ。
2: あー、すごい。
4: へえ、あんおぜやじ。
5: てくくをどう見せちゃったわれ。
2: これは何ですか？
4: リアがばれ。
5: ガイドはピライばれ。
0: 大根の漬物だよ。
4: ボンラウチンばば。
5: マイカ、ダムをサジボタイトマレ。
1: 食べてみる？
4: サジムラ。
5: ダムがてくゆうライビービョばれ。
2: いただきます。
4: サジバメ。
5: でかいサビレナウダムが。
2: 美味しいです。
4: やだしばれ。
5: ガイドが単純まれ。
0: これも食べてみる？
4: だよさじむら。
5: こんなえさたこんのやんねんにゃおでんのどろせいわんさとあれぼめの。だねえごみんかんいデパチカすれねめがべんあらられすらぴょぴゃばら。
4: ほけこんないとまさたこんやんねんにゃがみやうたましらみゃれり。こんないこジャパンロデパートロこじゃばれ。ダイエットがデパね、見合うたチカをパンビロ、デパチカそびこじゃら。ディネットはディガトノガ。
2: これは何ですか？
4: ディアがバレ、ピバレ。ダゴメミビソイン、コメティレイヤーリエナメゴミリアバビ。ケ、セグロン、トロンジンエディベリゴジアオ。
6: これ。
4: ソラ、ディア、コニマシリエヤゴニョンピアレカトマレ。ตู่นอกกะ
6: วะ
4: กะกะตาปกโกพ้อပြရဲဝိဘပ
6: ါနန
4: ်ဆိုတာဘာလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမအချက်ကအညွန်စကားလုံးတွေပါတစ်ခုခုကိုညွန်ပြရမှာသုံးပါလေကိုယ့်ရဲ့အနည်းကအရာကိုညွန်ပြတဲ့အခါ
6: ခေါ်တဲ့
4: ဒီဟာတစ်ဖက်လူရဲ့အနည်းကအရာဆိုရင
6: ်ဆိုတဲ့
4: အဲ့ဒီဟာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အဝေးကအရာဆိုရင်တော
6: ့အားတဲ့
4: ဟိုဟာလို့သုံးရပါမယ်ဒုတိယချက်ကိုပြောပါမယ်။ကိုမသိတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုမေးဖို့အတွက
6: ်何ですか?
4: ဘာပါလဲ?ကိုသုံးရပါမယ်။အဲ့ဒီအရာကိုညွှန်ပြတဲ့အနေနဲ့
6: これそれあれ
4: အညွန်စကားလုံးတစ်ခုကိုသုံးအနောက်မှာ
6: わ
4: ကိုပေါင်းရပါမယ်။ပြီးရင
6: ်何ですか?
4: ကိုဆက်ပြီးလိုက်ရင်မေးခွန်းဖြစ်သွားပါပြီ
5: ။ဒါဆိုကိုအနီးကအရာဝတ္ထုအကြောင်းမေးချင်これは何ですか?လို့မေးရမှာပေါ့နော်။
4: ဟုတ်ပါတယ
5: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးအနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
6: ်何ですかこれは何ですかこれは何ですか
5: တော်ရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
4: ်デパ地下မှာအယောင်ဝန်ထမ်းကိုမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင်
7: すみません。これは何ですか？
8: お茶です。
4: アデベレを知り合う。
7: すみません。これは何ですか？
5: てせらをディアがばれ。
4: こみてれずをてくく見てか、あいんそう。
6: すみません。
4: てせらをてび見やばめの。
8: お茶です。
5: レバちゃうばし。トラシのなたんびライブよじじゃば。
6: これは何ですか？すみません。これは何ですか？すみません。これは何ですか？
4: たちゃや物質類の名前をね、見ちゃおう。てげちんがてくく差にばれ。ばさにだれそうらを見ちゃおう。てっぱ類の兄があやを見たもろ。
6: それ。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: イランの体制寄りのメディアファルス通信は中央司令部の高官の声明として、イランとアメリカの間で再び衝突が起きる可能性はある、アメリカがいかなる合意や約束も守らないことは明らかだと伝えました。その上で、アメリカによる無謀で愚かな行動に対し、軍部は万全の準備ができていると牽制しています。また、これまで意見の相違があった政治グループも、団結を維持することで合意したとしていて、イランの指導部内でアメリカへの対応に一定の温度差があったことを伺わせています。トランプ大統領は SNS への投稿で、イラン指導部における強硬派と穏健派の内部抗争を指摘していました。一方、アメリカの CNN テレビは、衛星画像の分析やアメリカや湾岸諸国の情報筋への取材に基づく情報として、イランやその同盟勢力の攻撃により、中東8カ国の少なくとも16カ所のアメリカ軍の施設が被害を受け、一部は事実上使用できなくなっていると報じました。これは中東にあるアメリカ軍の拠点の半数以上を占めるとしています。また、衛星画像によると、イランが主に攻撃の目標としたのは、高度なレーダーシステムや通信システム、航空機などで、高価で代替が難しいものが多かったとしています。さらに CNN は情報筋の話として、これまでにおよそ250億ドルかかったと、アメリカの国防総省が発表していたイランでの作戦の費用について、実際には400億ドルから500億ドル近くと推計されると伝えています。次のニュースです。茨城県東海村の川の河口付近で潮干狩りをしていた男性3人が流され、このうち1人が自力で岸に上がったものの、救助された1人は死亡が確認されました。残る1人は行方が分からず、警察などは今日の朝から捜索を再開することにしています。海上保安部や警察によりますと、昨日午前9時半ごろ、茨城県東海村の久慈川の河口付近で20代から30代の男性4人が潮干狩りをしていたところ、3人が海に流されました。このうち1人は自力で岸に上がりましたが、他の2人の行方が分からず、海上保安部などが巡視船やヘリコプターで捜索を行った結果、およそ3時間半後に海で26歳の男性を見つけ救助しました。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されたということです。また残る1人の行方が分かっておらず、警察などは今日の朝から捜索を再開することにしています。また茨城県大洗町の海岸でも、潮干狩りをしていたとみられる笠間市の50代の男性が、おとといの夜から行方が分からなくなっていましたが、昨日の捜索では見つからず、海上保安部などは今日も捜索を続けることにしています。気象台によりますと、茨城県北部の沿岸には昨日午前10時まで波浪注意報が出されていました。愛媛県今治市の住宅で火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事の後、この家に住む80代の女性と里帰りしていた60代の次男と連絡が取れていないということで、警察は身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。おとといの夜10時過ぎ、今治市横田町の後藤文江さん86歳の木造2階建ての住宅から火が出ていると消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、火元とみられる住宅およそ90平方メートルが全焼し、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。また隣の2階建ての住宅に火が燃え移り全焼したほか、別の空き家の一部も焼けました。警察によりますと、火元とみられる家に1人で住む女性と里帰りしていた61歳の次男と火事の後連絡が取れなくなっているということです。警察は亡くなったのは2人の可能性があるとみて、身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月3日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後朝5時までの番組内容をご紹介しますと、まず2時台はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史1964年の作品からお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡、今日は往年の名歌手岡春夫作品集でお楽しみいただきます。4時台は明日への言葉です。登って下って32年、我が怪談人生というタイトルで、怪談研究家で都市史研究家の松本康夫さんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は朝日役の倉沢杏奈さんのお話をご紹介する予定です。ではロマンチックコンサート、今日はポピュラーヒット年代史1964年のヒット作品から特集してお届けします。この1964年、昭和39年は、どんな年だったのか、ちょっと、振り返ってみますと、この1964年の4月には NHK のテレビでカラー放送によるひょっこりひょうたん島が始まりました。懐かしいですね。そしてこの年、若者の間ではみゆき族やアイビー族の出現で、いわゆるヤングのファッションにですね、関心が集まりました。そしてこの年の10月、東京オリンピックが開幕。バレーボール女子の金メダルをはじめとして日本の選手の活躍ぶりに、みんなで盛り上がった、とっても印象的な年でしたね。では1964年のヒット作品から、まずはこの曲からスタートします。ルイ・アームストロングでハロー通り。ブロードウェイミュージカルのために作られた主題歌です。ビートルズ旋風が吹き荒れたこの年、ジャズのルイ・アームストロングが歌を歌ったわけですが、この曲が全米シングルチャートの首位に輝くという、大ヒットとなったわけですね。ルイ・アームストロングでハロー通り。

ルイ・アームストロングでハロー通りでお聴きいただきました。さあ2曲目です。ビートルズの A Hard Day's Night、 ビートルズがやってくるヤーヤーヤーですね。ビートルズ初の主演映画の主題歌でした。タイトルのフレーズはリンゴスターが何気なく口にした言葉が元になっていると言われています。ビートルズの A Hard Day's Night、 ビートルズがやってくるヤーヤーヤー。

ビートルズで A Hard Day's Night、 ビートルズがやってくるやーやーやーお聴きいただきました。さあ続いても懐かしい曲ですね。アニマルズ、朝日の当たる家。アメリカの伝統的なフォークソングですね。でエレキギターのアルペジオが印象的なロックアレンジで、まあ、最初のフォークロック曲であると言われてるんですね。アニマルズで朝日の当たる家。

アニマルズで朝日の当たる家お聞きいただきました。さあ次の1964年の作品はシルビー・バルタンでアイドルを探せ。シルビー・バルタン自身も出演した映画が同時に公開され、もう瞬く間にこの曲がヒットしていきましたね。シルビー・バルタンでアイドルを探せ。

シルビーバルタンでアイドルを探せでした。さあ続いての1964年のヒット曲、アダモでブルージーンと革ジャンパー。シルビーバルタンとほぼ同時期に人気となったアダモでしたね。サントアマミーや雪が降るなども、大ヒットしましたね。アダモでブルージーンと革ジャンパー。

アダモでブルージーンと革ジャンパーでした。さあ続いてはジリオラ・チンクエッティ夢見る思い。この年1964年のサンレモ音楽祭で最優楽曲賞を獲得しました。表現力豊かなジリオラ・チンクエッティの歌声がドラマチックに響きました。懐かしいです。ジリオラ・チンクエッティで夢見る思い。

ジリオラ・チンクエッティの夢見る思いお聞きいただきました。今夜のロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史1964年、昭和39年ですね、1964年の作品から特集してお届けしています。さあ続いてはボビーソロの歌で頬にかかる涙です。ジリオラ・チンクエッティが夢見る思いで賞を取った同じサンレモでボビーソロ

ボビーソロで頬にかかる涙、お聞きいただきました。さあ、続いての1964年のヒット曲、イパネマの娘。ボーカルとギターがジュアン・ジルベルト、そしてボーカルアストラット・ジルベルト、テナーサックスはスタン・ゲッツです。この年グラミー賞4部門を獲得するなど、全世界にボサノバミュージックを広く知らしめた、記念すべき名曲と言っていいと思います。では今一度、ボーカル&ギタージョアン・ジルベルト、ボーカルアストラット・ジルベルト、テナーサックスはスタン・ゲッツで、イパネマの娘。

イパネマの娘、ボーカルとギタージュアン・ジルベルト、ボーカルアストラッド・ジルベルト、そしてテナーサックス、スタン・ゲッツでお聴きいただきました。さあ続いては太陽の彼方に、アストロノーツの演奏です。エコーを聞かせた軽快な演奏でヒットを記録しましたね。日本ではベンチャーズに次ぐブームの主役となりました。アストロノーツで太陽の彼方に。

アストロノーツで太陽の彼方にをお聞きいただきました。さあ続いてはベンチャーズ、急がば回れ、ウォーク・ドント・ラン。日本でのエレキブームを生み出すきっかけとなった曲と言われていますね。そして今もなおエレキの定番として親しまれています。急がば回れ、ウォーク・ドント・ラン、ベンチャーズの演奏です。

ベンチャーズで急がば回れ、ウォークドントラン、お届けしました。今夜は1964年のヒット作品特集してお届けしています。さあ続いては、カムバックトゥーミー、ロイ・オービソンです。ロイ・オービソンのファースト LP ロンリー&ブルーに収録されています。切ないバラードが受けてラジオのヒットパレードを突破口に、ロイ・オービソンの人気に火をつけた作品がこの曲でした。ロイ・オービソンで Come Back to Me。

Come Back to Me、 ロイ・オービソンでお届けしました。今夜は1964年のヒット作品から特集してお届けしています。さあ続いてはミスター・ロンリー、ボビー・ビントンです。ふるさとを離れ兵役に就いている若い兵士の孤独な心情を歌ったバラードですね。インストルメンタル曲としてもおなじみの曲です。ボビー・ビントンでミスター・ロンリー。

ミスターロンリー、ボビー・ビントンでお送りしました。さあ続いては7つの推薦、ブラザーズ4ですね。キングストントリオとともにフォークソング人気の先駆けとなったブラザーズ4のヒット曲です。7つの推薦、ブラザーズ4でどうぞ。

ブラザーズ4で7つの推薦をお届けしました。今夜は1964年のヒット作品特集してきましたが、ラストナンバーです。誰かが誰かを愛している、ディーン・マーチン。この年当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったビートルズの A Hard Day's Night をチャート1位からこう引きずり下ろした曲としても有名です。ディーン・マーチンで誰かが誰かを愛している。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。昨日、茨城県ひたちなか市で男性が死亡したひき逃げ事件で、警察は中型トラックで跳ねて現場から逃げたとして栃木県の58歳の運転手を逮捕しました。

調べに対して人だとは思わなかったと供述し、容疑を否認しているということです。警察は当時の詳しい状況を調べています。ベトナムを訪れている高市総理大臣は最高指導者のトー・ラム共産党書記長と会談し、ベトナムで産出されるレアアースを含む重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて連携していくことで一致しました。ベトナム訪問中の高市総理大臣はレ・ミン・フン首相との会談に続き、最高指導者のトー・ラム共産党書記長と昼食を取りながらおよそ2時間会談しました。冒頭、高市総理大臣はラム書記長とは先日電話で会談したが、間を置かずにお目にかかれて光栄だ、力を合わせてこの地域を共に強く豊かにするために働いていきたいと述べました。会談ではベトナムで産出されるレアアースを含む重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて連携していくことで一致しました。また高市総理大臣はベトナムの投資や経済協力に向けた環境整備の重要性を指摘し、現地の日本企業が直面している課題の解決を要請しました。さらに安全保障分野の協力や人的交流を一層進めることに加え、南シナ海情勢や北朝鮮への対応などでの連携を確認しました。一方、高市総理大臣はラム書記長を今年中に日本に招待したいと伝え、具体的な時期を調整することになりました。ニューヨークの国連本部で開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議に代表団を派遣している日本被団協日本原水爆被害者団体協議会が現地での活動をオンラインで報告しました。この中で日本被団協が会議に合わせて実施している原爆被害などを伝えるパネル展示をめぐり、国連展示委員会の関係者から遺体の写真がむごすぎるので見せたくないなどと伝えられたと明らかにしました。関係者はその上で写真の内容に注意を促す表示を訪れた親子などに向けて設置するよう求めたということです。このパネル展示は被爆の実相を多くの人たちに知ってもらいたいと NPT の再検討会議に合わせて2005年から実施しています。長年展示に携わっているアメリカ在住のデザイナープラット・エリコさんは、これまでになかったことなのでどうして今回言われたのか不思議に思っていると話していました。大型連休中の山の事故を防ごうと、長野県茅野市の八ヶ岳連峰の登山口に臨時の登山相談所が設けられ、訪れた人たちが必要な装備などについてアドバイスを受けました。八ヶ岳連峰の主峰赤岳に通じる茅野市の湊口には、大型連休中春の登山を楽しもうと多くの人が訪れます。警察と山岳遭難防止対策協会は山の事故を防ごうと毎年この時期に臨時の相談所を設けていて、昨日は訪れた登山者に対して相談所の担当者が登山計画書の提出を呼びかけたり、山の天候や必要な装備についてアドバイスをしたりしていました。警察によりますと、今年1月から先月26日までに八ヶ岳連峰で発生した山岳遭難は11件で、このうち3人が死亡しています。東京から訪れた20代の男性は、滑落や低体温症に気をつけて登りたいですと話していました。諏訪地区山岳遭難防止対策協会の山田和元さんは、山の上の方はまだ雪が残っているほか、低体温症になるリスクもあるので、冬用の装備をするなどしっかりと準備をして登ってほしいと話していました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月3日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後5時までの番組内容ですが、まず3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡往年の名歌手岡春夫作品集でお楽しみいただきます。そして4時台は明日への言葉、登って下って32年我が怪談人生というタイトルで、怪談研究家で都市史研究家の松本康夫さんのお話です。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は朝日役の倉沢杏奈さんのお話をご紹介する予定です。では日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡往年の名歌手岡春夫作品集、たっぷりとお届けします。岡春夫さんは戦前から戦後にかけて絶大な人気を誇りました。昭和を代表する流行歌手のお一人ですよね。おかっぱる、愛称はおかっぱるでした、親しまれたその明るく甘い歌声は、戦後の混乱期にですね、混乱期にあった日本人に希望と癒しを与えてくれました。では岡春夫さんの最初の曲は泣くな小鳩よ。作詞は高橋菊太郎、作曲飯田三郎、発表は昭和22年です。岡春夫さんにとっては東京の花売り娘に続く大ヒットで、この曲で岡春夫さんは人気ナンバーワンの歌手になりました。曲の発表から3年後、この曲は映画化もされています。岡春夫さん、泣くな小鳩よ。

泣くな小鳩よ、お聞きいただきました。さあ続いての岡春夫さんは国境の春。作詞松村又一、作曲上原玄斗、発表が昭和14年です。岡春夫さんのデビュー曲がこの国境の春でした。昭和9年頃から戦時中にかけて流行した大陸歌謡の傑作の一つと言われています。そして歌謡ファンの間で高い評価を受けてきました。国境の春。

国境の春お届けしました。さあ続いては上海の花売り娘、作詞川又英一、作曲上原玄斗、発表が昭和14年でした。この曲の大ヒットによりデビューから間もない岡春夫さんが一躍スターの座につきました。この曲がきっかけとなって岡春夫さんの花売り娘シリーズにつながっていくんですね。上海の花

上海の花売り娘でした。今夜は岡春夫さんの作品集でお楽しみいただいています。さあ続いては港シャンソン、作詞内田努、作曲上原玄斗、発表は昭和14年でした。このシャンソンを基調とする楽曲、岡春夫さんのこの甘い歌声、当時戦意高揚を歌い上げる作品が大量に発表される中で、一服の清涼剤となったと、そんな風に言われています。港シャンソン、

港シャンソンお届けしました。今夜の日本の歌心の歌は岡春夫さんの作品集、特集でお届けしています。さあ続いてはニュー東京ソング、作詞清水七郎、この清水七郎、佐藤八郎さんのペンネームですね、作曲は上原玄斗、発表が昭和21年でした。作詞の佐藤八郎さん、多くのペンネームを使ったことで有名でした。この曲の詩に登場するジープという言葉が印象的ですが、これ戦後直後のですね、東京を描いた曲、それを象徴しているようですね。ニュー東京ソング。

憧れのハワイコールをお聞きいただきました。続いては港横浜花売り娘、作詞は矢野亮、作曲上原玄斗、発表昭和24年です。岡春夫さん、お箱の花売り娘シリーズ、東京の花売り娘とともに戦後の傑作と評価の高い一曲です。マドロス歌謡の傑作としても親しまれています。港横浜花売り娘。

高橋菊太郎、作曲上原玄斗、発表は昭和24年でした。流しの歌を代表する傑作と呼ばれる作品ですね。この昭和24年は多彩な作品を発表してヒットを連発した年でもあります。男の涙、

男の涙、お聴きいただきました。岡春夫さんの次の曲、船は港にいつ帰る、作詞高橋菊太郎、作曲細川純一、発表が昭和26年でした。一連のマドロスものとは異なる、文学的な香りが漂う情景が浮かんでくる作品です。船は港にいつ帰る。

船は港にいつ帰る、お聞きいただきました。さあ続いては途中下車、作詞松村又一、作曲島田一平、発表は昭和29年です。岡春夫ファンの評価が高い一曲ですね。途中下車。

途中下車をお聞きいただきました。さあ、岡春夫さんの作品集おしまいの曲は会いたかったぜ。作詞石本美由紀、作曲上原玄斗、発表は昭和30年でした。この曲、黄金コンビと言われた岡春夫さんと作曲家上原玄斗さんの友情物語を、この二人ともつながりの深い石本美由紀さんが作詞をした作品です。岡春夫さん、会いたかったぜ。

0: 会いたかったぜ。今夜は岡春夫さんの作品集でお楽しみいただきました。明日のこの時間は秋陽子さんの作品集を、特集でお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気予報予想気温お伝えします。今日は低気圧が発達しながら日本海を北上して前線が本州付近を通過するでしょう。西日本を中心に湿った空気が入り大気の状態が不安定。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。
3: 昨夜、滋賀県彦根市の国道でワンボックスカーなど車2台が正面衝突する事故がありました。警察によりますと、子どもを含む10人以上が病院に搬送され、搬送時にいずれも意識はあったということです。警察によりますと、昨日午後9時過ぎ、彦根市野田山町の国道で大きい音がした、事故ではないかと近所に住む人から通報がありました。現場ではワンボックスカーとミニバン型の貨物自動車が正面衝突していて、警察によりますと、この事故で複数の子どもを含む10人以上が病院に搬送されました。怪我の程度は分かっていませんが、警察によりますと搬送時にいずれも意識はあったということです。現場は片側一車線の直線道路で、警察はいずれかの車が対向車線にはみ出した可能性があるとみて事故の詳しい状況を調べています。次に、台湾の頼清徳総統は昨日、 アフリカで唯一外交関係のあるエスワティニに到着したと明らかにしました。先月、専用機が通過する一部の島国が中国の圧力を受けたとして訪問を見合わせていて、中国政府は非難しました。台湾の頼清徳総統は昨日、アフリカ南部のエスワティニに到着したと SNS に投稿し、自由と平和を愛する我々は対立を求めないが、世界に向かって進むことを決して諦めないと強調しました。頼総統は先月22日からアフリカで唯一外交関係のあるエスワティニを訪問する予定でしたが、台湾総統府は専用機が通過する一部の島国が中国の圧力を受けて飛行許可を取り消したとして訪問の見合わせを発表していました。台湾メディアは頼総統が先月30日に台湾に到着したエスワティニの国王専用機で訪問したと伝えています。これに対し中国外務省は昨日、報道官の談話を発表し、こっそりと外国の飛行機に潜り込んで台湾を脱出し、国際的な笑い者になり下がったとして、独立派とみなす台湾の民進党政権を厳しく非難しました。中国は台湾は中国の一部だとする主張を受け入れない民進党政権への圧力を強め、台湾と外交関係を持つ国の数は民進党に政権が交代した2016年5月の22から12に減っています。女流棋士の妊娠出産とタイトル戦の在り方について検討していた日本将棋連盟の委員会が最終報告を公表したことを受けて、妊娠中にタイトル戦で不戦敗を経験した福間香奈女流五冠が昨日大阪で会見し、子供を望むことを躊躇してしまうことがないような規定ができることを願っていると述べました。おととし妊娠による体調不良で複数のタイトル戦で不戦敗を経験した福間女流五冠は、去年妊娠出産とタイトル戦を両立できるよう規定の見直しを日本将棋連盟に要望しました。これを受けて設置された委員会が先月30日に最終報告を公表したことを受けて、福間さんが昨日弁護団とともに大阪で会見を開きました。福間さんは多方面から考えていただき感謝していると述べた上で、妊娠を理由に日程調整を申し出た場合、具体的な内容はタイトル戦の主催者らで作る委員会が決定するなどとした最終報告の内容について、立場が弱い女流棋士は主催者やスポンサーに対して権利が主張しにくいなどと一部に懸念を示しました。また福間さんは、日程調整がつかずに対局できなかった場合、タイトルを持つ人が地位を維持できる仕組みを提案していましたが、最終報告には盛り込まれず不安が拭えないところがあると述べました。そして、子供を望むことを躊躇してしまうことがないような規定ができることを心から願っていますと述べ、今後作られる新たな規定の内容を注視していく考えを示しました。羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月3日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで、後藤茂雄氏がお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は上って下って32年我が階段人生というテーマで、階段研究家の松本康夫さんのお話です。早稲田大学オープンカレッジ講師の松本康夫さん59歳は、東京に来て初めて坂が多く地形や家並みが複雑に変わる町に興味を覚え、屋外の路地などにあり人々が通り抜けに利用している東京中の階段をめぐって斜面地の研究で工学博士号を取得しました。形状や段数、そして傾斜、ストップ、ステップの幅、あるいは段差を計測して歴史的背景なども調べて写真に収めた階段は、山手線の中だけでも650箇所近くに上ります。階段研究家を名乗るほど松本さんを夢中にさせた階段の魅力とは何なのか、30年余りにわたってひたすら上って下った階段人生を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の御蔵健一ディレクターです。
1: 松本さん、階段研究家っていう肩書き珍しいですよね。
2: 研究家と言っていいのかどうかわからないんですけれど、もともと私静岡県の静岡市出身で、割と街が平らなんですね。で、東京に大学入学して東京に来たんですけれど、でこちらは割と坂が多くて、街中には階段も多くて、実家の方にも階段なくはないんですけれど、上がった先は山なんですね、静岡は。で、ところが東京は特に山手は階段上がったら上がった先にも街がずっと広がっていると。で、街の中に階段があるんだなということで、かなり新鮮に感じたんですね。で、私は東京出てきて建築学科で、その中で都市計画っていうのを学んでいたんですけれど、そこでは実際の街を調査するという形でフィールドワークというのがしばしばあるわけですね。で、それで街に行くと、そういうふうに、神社とかにも階段があるし、そうでないところにもたくさん階段があるということで、そこはきっかけで、とりあえず調べてみようかというふうにして調べたのが最初なんですね。で、大学院では斜面に広がる町、斜面地という形でいろいろ調査をして、あと趣味的に階段調べというものを結構やってました。どのくらいあるんだろう、都心部にはどのくらい階段があるんだろうというふうにして調べて、実際に行ってみたりして、登ったり降りたりして、そういうことをやってるうちに、もう今30年ぐらいになってしまったということになります。
1: その斜面地の研究で博士がお取りになって、階段っていうのはもう松本さんにとっては切っても切れないものになってしまったんです。
2: それこそ大学生の最初の頃なんかは、それがライフワーク的なものになるとは全然思ってなかったんで、ちょっとなんか今でもどうしてこうなったんだろうなって自分でも思ったりするんですけれど、はい。
1: そうですか。その30年近く、今までにいくつぐらいの階段を調査されたんですか？
2: 最初その論文を書いたりなんかしてる時は、手始めに山手線の内側、都心部の山手ということで、そこを調査していったら、650箇所ぐらい。で、とりあえずそこは、ほぼ全て て写真を撮ったりしようというふうにしていました。でその後本を出させてもらったりしたら、反響がそれなりにありまして、階段歩き講座みたいなのをやるようになったりしたので、結局23区に広げていったんですね、
1: はい、
2: でそうしましたら、まあ、3500箇所ぐらいどうもあるようなんですね、はい、まだあの全ては回りきれてなくて、リストアップしてるのが2500とかそのぐらいなんですけれど、はい、調査したものに関しては今ブログで写真とか載せているんですけれど、まあおいおい2000箇所ぐらいを目指してやっていこうと思ってます。
1: その階段ってのはどうやって探すんですか？
2: これはもう住宅地図っていうのがありまして、
1: はい、
2: 大盤で1500分の1ぐらいのもので、
1: はい、
2: あのそれこそあの町 の, あのお店屋さんが配達なんかで使ってるような一軒一軒が出てるような地図なんですけど、そこにはあの階段も掲載されてるんですね、ありがたいことに。
1: ああそうなんですか、
2: はい、でまあ、もちろんその結局郵便とかそういう配達の方は自転車とかバイクで町を行くので、階段があったら通れない、
1: はい、
2: 一方通行なのか階段があって通れないのか、そこら辺が分かるっていうことが重要なんで、住宅地図にはそういう情報が結構載ってるんですね。
1: ああ、そうなんですね。
2: それを使うと私も階段を探せる、目を皿のようにしてじっくり眺めて、あったあったっていう形で、調べるしかないんですけど、
1: いわゆるしらみつぶしに探していくわけですね、
2: はい、
1: でも階段、ちっちゃな階段も出てるんですか？
2: そうですね、2段とかそのくらいでも乗ってます。
1: あ、そうなんですね。
2: 実際に行ってみたら、地元の方が通らないでくださいっていうふうにしてるケースもありますし、はい、それからいつの間にかなくなってしまっている私道、私道であることが多いんで、建て替えとかで路地自体がなくなって階段もなくなってるってこともしばしばあります。やっぱり地道に歩いて見に行くしかないという形ですね、はい、
1: その階段に到着してですね、実際どんな調査をされるんですか？
2: あの記録に残したいんで、まあ、ひとまず写真は撮ります。で下からと上からとやっぱり景色が違いますし、長い階段なんかの場合は途中も撮っていきますし、それから手すりとか石段の段々とか、まあ、苔むしてたりしますので、まあ、そういう特徴的な部分を写真に収めるのが中心ですね。であと段数はできるだけ数えるようにしてますあの幅とか、
1: はい、
2: 一段の奥行きとか高さとか、
1: はい
2: はい、例えば増上寺って港区にありますけど、あそこの本堂の前の階段なんてものすごく幅が広くて立派な階段なんですね、でしかも緩やかに登っていく階段なんで、あの一段一段の奥行きもかなりあるんですけれど、一方で市道の階段なんてのはなぜって思うぐらい急な、もうステップの奥行きよりも高さ、一段一段の高さですね、
1: はい、
2: それが高くて45度、全体の傾斜が45度以上になってしまっている、危険な階段というものもありましてまあそれはもう一つとして同じものはないなというふうな形に思ってます、はい、
1: まあ、あの今お話ししてても階段のお話してると松本さんが非常に楽しそうなんですけれど、この松本さんを虜にした階段の魅力というのはどんなところにあるんでしょうね？
2: まあ、あの景色、まあ、絵になるということが一つありますね。あのドラマとかを見ててもしばしば階段がよく使われていて、坂道よりも明らかに分かりやすく景色のポイントになっているというのがあって、まあ、先ほども申し上げたその一つとして同じものがないというのもあって、 あちこち見て歩くと次はどんな階段が出てくるんだろうなっていう、まあ、それに引き込まれてずっと見ているという形ですね。はい、まあ、行ってみると分かるんですけれど、季節とか時間天候によってその表情がいろいろ変わってくる。ただのステップ階段ではなくて、周りの建物とか緑とかそういうのと相まって、まあ、一つ絵になるものになっていると。で、行くたびに変わるというのがあります。それとあと、まあ、先ほども申し上げて、上から見るときと下から見るときでかなり様子が違っている。で、すごくクローズアップで近くから見たときか、あと遠くから、まあ、神社の参道なんかでよく遠くから眺めることができるものがありますけれど、それはまたそれで存在感があったりして、景色に非常に特色があるというか、そういうところが魅力かなというふうに思っています。
1: 坂道と階段の違い、階段にはこんなメリットがあるよとは何かございますか？
2: 坂道は車でとか自転車とかで通り抜けられるんだけれど、階段は通り抜けられませんよね。で、したがって結果的にその階段っていうのはほぼ人、歩行者だけのものになっている。まあ、確かにバリアフリーとかそういう面では厄介な存在なんですけれど、段のステップの部分が平らなので休み休み登ることはできる。坂道は結構急坂だったりすると踏ん張っていないといけないんだけれど、平らな場所で休んで一緒に同行の人とおしゃべりをしたり、近所の人と話をして、まあ休んだらまた上がっていくとか、そういうことができる。あとその階段があることによって、前後の路地も車が、まあ、通り抜けができないので、日曜日とかはそこでキャッチボール、親子がキャッチボールをしたりサッカーしたりしてるんですよ。すごくなんか面白い空間が結果的なんですけどできてしまっていると。穏やかな空間というんですかね、はい、エアポケットのようにそういう歩行者だけの空間が広がっているというのが面白いところではあります。階段を上り下りしているおばあちゃんとかにお聞きしたことがあるんですけれど、毎日スーパーに行くためにここ通るのよみたいなことを言ってて、まあ、これ毎日上り下りしてるから意外と私元気みたいなことをおっしゃってて、その体操がてらみたいなところもあるのかなと思ったり、上り下りできるっていうのは健康な証みたいな、そういうふうな感想を割と前向きに捉えてる方が意外と多かったのが記憶にあります。はい、
1: さあ、松本さんがたくさん今まで調査されて実際に行かれた階段の中で心に残っている階段というのをいくつかご紹介いただけますか？
2: はい、都心だけで650箇所なんでどれと選ぶの大変なんですけどあえて、申し上げるとしたら、まあ、有名なところでは、はい、港区に愛宕山っていう小さな丘がありまして、はい、山頂に愛宕神社と、まあ、これは江戸時代からずっとある神社なんですけれど、そこに登る男坂というのがあります、はい、江戸時代三代将軍家光の頃に将軍がその階段を見て、上の方に梅の花が咲いているのを見て、馬に乗って階段を登って梅を取って来られる者はおるかと言ったところ、他の人がみんな尻込みする中、間垣平九郎という武将が名乗り出て、見事馬に乗ったまま上に行って、でまた降りてきてということを成し遂げて、まあ、それがきっかけで馬術の名手ということになって出世したと。で、出世の石段と今呼ばれている、まあ、名階段がございます。86段あるんですけれど、全く途中に踊り場というか平場、平らな部分がなく一気に登る階段なんですね。 って結構昔の階段なんで一段一段も高くてこれよく馬に乗ったまま登ったなというところはあるんですけれど、今もあのサラリーマンとかいろんな方が出世の石段ということで訪れている、まあ由緒のある階段ですね。はい、都内にここまで急で一気に登る階段ってのは他にないので、それは非常にやっぱり印象的ですね。
1: そうですか。
2: はい、あとはですね、まあ、ちょっと変わった階段なんですけれど、文京区の方に甲信坂という階段があります。
1: はい、
2: 甲信坑という江戸時代に流行ったものの石碑があったりすることから名付けられた階段なんですけれど、あの坂と言いながらまあ階段なんですけれど、これ地下鉄の丸の内線から見えるんですね。はい、一瞬丸の内線っていうのは昔からの地下鉄なんで浅いところを通っていて、時々ところどころ四ツ谷の駅とかお茶の水のあたりとか外に出る瞬間があるんですけれど、はい、あの乗ってますと一瞬スッと外へ出まして、四ヶ谷の駅のそばで出るんですね。で、あの電車乗ってるとパッと階段が見えてくるんですね。だから、まあ、結構面白いその風景体験だなと。もちろんあの上り下りして面白い階段ではあって、歩いてるとあの電車が上の方を通っていくのでそれはそれで絵になるんですけれど、電車乗ってても楽しめるというのは面白いなというふうに思います。
1: はい、
2: あの郊外の方になるんですけれど、
1: はい、
2: 板橋区の成増の方に、昔はあの地層が見えていた崖、成増露頭って言って割と地学の分野では有名なところだったらしいんですけれど、今はその地層はあのセメントで覆われてしまって見えないんですけれど、そこの階段っていうのが階段上からまあすごく景色がいいんですね。そこはあの武蔵野台地の北の端にあたるんです。なので埼玉県の方まで荒川とか越えて向こうの方まで遠くまで景色が見える、はい、なかなかパノラマで遠くまで見えるのが得難い体験がある場所ですね。はい、あとこれまた都心ですけれど高輪に、まあ、昔は階段の下、お昔は海だったっていうようなところなんですけれど、ここは階段の上から見ると正面に品川駅周辺の高層ビル群が見えるんですね。で夜になるとあの前方にたくさんの高層ビルがそびえているというところで、これは東京ならではの景色のある階段だなというのがあの面白いところです。
1: はい、まあいろんな階段があるでしょうけど、こう見てて綺麗だな、美しいなって階段もあるんですよね。
2: はい、あの日枝神社、赤坂見附のそばですけれど、あのそこにはあのお稲荷さんも祀られていまして、そこにアプローチする稲荷参道というところがあります。でここはあの、まあ、お稲荷さんなので赤い鳥居がずらっと並んでいて、その中をくぐり抜けながら登って行く階段なんですね。100基ぐらい鳥居がありますので壮観ですね。はい、で外国の人も結構よく来る名所になってます。はい、あと著名なところでは、本郷に、樋口一葉が昔住んでいた、路地裏があるんですね。でそこの奥にやはり階段がありまして、それはあの木造3階建てのような建物と建物の間を抜けていくものになっていて、結構プライベートな空間ではあるんですけれど、まだ東京にこんな景色があるのかと思うような昔ながらの風景がある場所で、私は個人的に好きな階段です。はい、
1: 歩いてて楽しいような階段ってございますか？
2: はい、神楽坂なんですけれど、あの熱海湯っていう銭湯がございます。はい、でその脇を緩やかに登っていく、階段がありまして、まあ、熱海湯階段と 通称で呼ばれているものなんですけれど、今はあの神楽坂なので割と料理屋さんとか両側に出店していて、まあ昼間もいいんですけれど、夜になるとまたそういうお店の明かりがあって、で割とお店に出入りする方がそぞろ歩きじゃないですけどしていたりして、雰囲気がいい。でまたこの階段が微妙に屈折しているので、あの神楽坂らしいというか見え隠れする景色があって、それも面白いところですね。はい、
1: 中にはこう歴史を感じさせるような階段もあるんですよね。
2: そうですね、あの江戸城、それこそ江戸城ですけれど、今はほとんどが坂になっちゃってるんですけれど、北の丸公園にあの清水門という門がありまして、

0: そこの中にある階段ってのは昔のままの姿をとどめています。案外一段一段の石が大きくて登るのが案外大変な、緩やかなんだけれど登るのが大変。昔のそういう方たちはこれを登っていたんだろうなと思わせるような場所ですね。
1: こうシーズンシーズンで花とか季節を感じさせる階段というのはございますか？
0: あの港区の麻布台にあの雁木坂という階段がありまして、でそこはあの両側に桜の木がたくさんあって、春になるとすごくそれが綺麗で、その後もツツジが綺麗な階段です。まあ非常に絵になる階段ですね。それと王子の方にあります王子神社で、そこから近く流れている音無親水公園というところに向かって降りていく東側の参道なんですけど、樹齢が600年以上の大きなイチョウの木が階段の脇にありまして、秋になるとそこはあのイチョウの落葉が階段を埋め尽くす、黄色い葉っぱがたくさんその敷き詰められたようになる階段で、これも印象的な景色を出してますね。はい、
1: 松本さんは一般の人たちにも階段の魅力を体験してもらおうとガイドもされていますね。まあ、いくつかそのおすすめのコースっていうのをご紹介していただけますでしょうか？
0: ガイドをする場合はあのどれか階段一つというわけにもいかないので、エリアを決めて、例えば赤坂とかあの本郷とか決めて、そこにある階段を、次々に巡っていくということになるんですけれど、やっぱり長丁場になると大変なので、まあ、大体時間も 2,3 時間にして、で途中休憩も挟みながら、まあ、結果的にそのエリアの街の歴史とかも含めて、それからあとそこにある新旧の建物も見つつ、階段や坂を歩いて地形を確認しながら歩くという、まあ、そういうツアーに結果的になっています。で、まあ、あのよくやってるのはあの港区の田町とか三田のあたり、お寺がたくさんあって昔は寺町だったところもありまして、で神社の三田八幡神社とかそういうところの参道とか、高台に登る階段であるとか、あとちょっと北の方には慶応大学がありますので、そちらはまた近代建築を見ることができたりしますので、はい、そことか昔の大名屋敷の跡にある坂とか階段を回るというようなことをやったりしています。それから新宿区の四ツ谷荒木町界隈とかもしばしばツアーでやったりしてます。その中でも荒木町というのがもともと大名屋敷、松平摂津守という大名の屋敷だったところなんですけれど、その大名が谷にある川をせき止めて、でそこに池を作って庭園を作っていた、まあそういう経緯で荒木町の町自体が、まあ、いわゆるくぼ地のように、まあ、すり鉢なんていうふうに最近は言ってますけれどになっているんですね。で明治以降そこがあの料理屋さん、まあ、芸者さんのいる産業地というものになりまして、でそこにたくさん階段でしか行かれないような路地空間が作られている。今は池はかなり小さくなってしまったんですけれど、面白い空間体験ができる、くぼ地を見渡したりくぼ地に入り込んだりということができたりします。その反対側の甲州街道の反対側には四ツ谷に菅神社というのがありまして、こちらには映画なんかアニメの映画なんかでも取り上げられた著名な階段がありまして、ここは最近はその映画ファンからは聖地のようになっておりまして、外国からもたくさんそこを訪れる方がいて、そこで階段でそのシーンと同じような写真を撮っていたりして、いつもたくさんの人がいる名所になっている場所ですね。

0: はい、
1: あの落合、新宿区に下落合、中落合から中井っていう場所があるんですけど、ここはあの昔もともとは妙正寺川という川が高台の南側を流れていて、そこに向かって南向けの斜面があるところなんですね。なので割とそれこそ昔で言うと目白のなんていうふうに言われたいい住宅地で、古いお家とか洋館とかそういうものが建ってたり、あと昔は目白文化村というものが作られて、そこにもいろんな方が、初期の分譲住宅地ということになるんですかね、そういうものがあったりして、でまあ斜面なのでたくさん階段も坂もあるという場所になっています。でやっぱり大きな階段もあって、新宿の西新宿のビル街なんかが見えたりして、景色もいい場所で、あとそれから画家のアトリエとか佐伯雄三なんての方のアトリエがあったりして、あの階段坂だけじゃなくて、そういう昔の歴史にも触れられる場所になっています。はい、で先ほどあの申し上げたその樋口一葉が住んでいた路地があるのは本郷ですけど、本郷一帯ってのもそれこそ昔は東大とか東京芸大の先生なんかが多く住んでいた場所が近くに、西方とか本郷ってのはそういう方が多く住んでいて、でまああの古くからの住宅地でもあるし、それから小さな谷がいくつかあるので階段も多いんですね。で、戦災にはあまり合っていないので、古い建物もあるし、そこに階段があって景色としてセットになって魅力的な、都心なのになんか昔ながらの景色が残っている場所ですね。で、あの宮沢賢治が住んでいたとか、いろいろな方の旧跡があったりして、まあそれも巡りつつ、地形、小さな川とか、立体的になった橋であるとか、そういうものを見て回ることができるので、狭い空間にいろんなものがあって、あの面白いところですね。はい、この他はですね、あと大森、 JR の大森駅の西側に山王っていう地区があります。あとさらに行くと馬込という場所があるんですけれど、ここはまたかなり地形が複雑なところなんですね。谷がすごく入り組んでいて、ちょっと知らないで入り込むと大変なアップダウンがある場所なんですけれど、あの階段が非常にたくさんある場所です。でここも馬込文士村とかいうふうに言われていて、多くの作家さんが住んでいた場所になります。であの昭和初期の洋館であるとか、あの日本家屋とかもまだところどころに残っていて、でまた東京西南部なので割とあの景色がいい場所というんですかね、眺望が開けてる場所もところどころにあって、それもあの魅力的な場所になっています。はい、からもう一つ、その赤羽という東京では北の方ですけれど、こちらももともと軍用地が結構ある場所です。で王子とか赤羽とか板橋十条ってのは東京の北のちょっと外れの方で、まあ都心にも近いので割と軍需産業とか軍需工場とかがある場所なんですけれど、そこの跡が今は団地になっていたり、から公園になっていたり、それからまああの郊外なので初期の賃貸住宅であるとか団地なんかがいくつか作られていたところなんですね。で高台はそういう今は例えば公団住宅と整備公団、昔のあの団地だったり都営住宅だったり、するんですけれど、谷地の方はまた割と高密度な住宅地になっていて、あのかなりその景色の差っていうのか違いがあるところで、高台からは結構景色が眺望がいいし、谷地の方はやや迷路的

0: 階段も案内してほしいなんていう要望はないですか？
1: こうやって実施するには下見もしなければならないので、それほど手は広げられていないんですけれど、横浜の山手なんてのは元町とか山手っていうあたりはやってたりするんですけれど、他のエリアとかまではちょっと手が回らないというのが実際のところです。で、私その静岡出身なので、ちょっと前にはその静岡の町でもできないのっていうふうには同級生なんかから言われたりしたんですけれど、まあ最初にも申し上げたかもしれませんけれど、意外と街中が平らなんで、階段とかは街の周りの山にしかなくって、階段巡りは静岡街によってはできないよねっていうのがありまして、まだ、まあゆくゆくはなんかそういうのこともやってみたいなとは思っているんですけれど、はい、横浜とか川崎とか鎌倉とか、まあ、東京周辺だけでもすごく魅力的な場所ってのはたくさんありますので、やってみたいなとは思ってますけど、今ちょっとまだ手が回っていないという状態です。
0: さあ、30年余りですね、その研究されてきた階段、どんな松本さん思いがおありでしょう？
1: まあ、東京の場合特に低いところと高い町、下町側と山手の高台側の町をつないでいるのは、まあ、確かなんですけれど、一方でその2つのエリアを切り離しているというか、階段から上はもう高台の町だよ、下は下町の側、低い側の町だよっていうふうに、まあそれが階段が目印になっている面もあるんですね。で、まあ人の行き来としてはつないでいるんだけれど、エリア分けとしてはそういうふうになっていると。また別の見方だと、お寺なんかとか神社だと階段登った先にお社とかお寺があることが多いですよね。なので日常生活の俗世間と、それから神社とかお寺といった聖域、それをまあ階段がつないでいるんだけれど、まあ一方でやはり俗世間と聖域を切り離している。ただその階段を上ることによって、まあ俗世間からその聖域にアプローチする準備ができる空間というようなところがあるのかなというふうに思っています。で、昔はその跪座橋なんていうふうな言い方をして、まあ橋がかりというんですか、橋のように登っていく、渡って登っていく形の空間というふうに思われていたということだと、まあやはりそういう特徴があるんだろうなというふうに思います。はい。で、江戸時代はそれこそ高台は、江戸の場合高台は武家屋敷とかそういうものが多くて、で低い側は町人地、川沿いとか運河沿いは物資の出し入れもありますので、割と町人地になっていたと。で、これが明治以降、まあ、武家屋敷は徳川の世が終わってなくなりましたけれど、ただ跡地にもやはり、まあ、大名がまだいたり、それからお役所とか軍隊とか大学とかになったりして、まあ高台は住宅地、低い側は商業地というものがずっと続いてきました。で、東京はかなり建物がたくさん建っていて、しかもその地形に応じて道が作られていたりするんで、わけわからないような形にも見えるんですけれど、細かく見ていくとそういう住み分けが今もあって、でそこに階段というものがあると、あ、ここから上は高台の住宅地、静かな閑静な住宅地で、下の側は賑やかな商業地って、そういうふうなものがなんか分かるサインのようなところがあるなというふうには思うところですね。はい。
0: そうすると、こう階段を研究されてると、どういうふうにこう都市が形成されてきたかってこともわかるわけですね。
1: そうですね。あちこち見ていくと、あ、ここは昔からの歴史がずっと続いてる町だなっていうのが、感覚的に次第に実際にそれを確認することができるようになりますし、あ、ここ こは昔の、あの商業地がそのまま残っていると

0: ところだなとか、逆に、かなり近現代で開発されて変わってしまったっぽいところだななんてことも分かってきたりするので、階段を見つつ街を見るということが、まあ、都市を歩きながら観察する上では非常に有用なところかなと思ったりしてます。
1: 決してその過去だけじゃなくて、これからの都市計画なんかにもこう参考になるってことですか？
0: 最近は土地の高低差を積極的に活用しながら都市空間を作る事例も結構都心なんかではあるので、そういう意味ではバリアフリーで、もちろんその高低差とか段差の解消というのは重要なんですけれど、一方でその立体的に空間を活用していくというところは面白いなと思いますし、まあ平らなだけの街ではない魅力というのを生かしていくというのは、これからもやっていくのがいいのかなというふうに思います。
1: その意味では階段というのはなんかこう一つのキーになりそうですね。
0: そうですね、最近は新しく再開発なんかでできてくる階段、まあ、それもだから計画的にこういう空間を作ろうとしてできてくる階段というのもありまして、私はまあ基本的に地形に関連のある階段を見てますけれど、まあ、建築空間でも面白い階段というのが徐々に増えているなというふうに思っています。昔から設計をするときには階段というのは階段室とか階段というのは鍵になるよというふうに言われてるんですけれど、まあ、それをより一層そうなってくれるといいなというふうに思ったりします。
1: まあ、その松本さんが愛してやまない階段に対してですね、ラジオ機の皆さんにどう階段に接してほしいなっていうなんか願いみたいなのありますか？
0: そうですね、やっぱりその老朽化もしますし、それから再開発もあるので、階段も徐々に姿は変えていくわけで、なくなってしまうこともあるし、新たにできることもあると、まあ、東京はまた特に変化が割と激しい街ですから、階段をきっかけにそういう空間を観察していく面白さというのは皆さんにも意識していただけるといいなというふうに思います。で、階段自体は日常的に住宅の中とかマンションの中でもあるものなので、ほとんどの人がしばしば、日常的に使っておられるんではないかと思うんですけれど、まあそういう意味ではあんまり普段は大して意識しないし、まあ下手するとない方がいいと思っている方もおられるんではないかと思うんですけれど、実際に見ていくと、かなり、一つとして同じものはないし、最初はだから奇妙な階段とか変な階段を面白がるぐらいでいいのかもしれないんですけれど、そこから建築であったり街であったり都市であったり、そこに興味を広げてくれるといいなと。まあ上り下りしながらちょっとは運動になるのかなそれこそ私ももう次第に高齢者に近づいていますけれど、まあ階段を上り下りしてちょっと膝や腰や動かして体力を使ってというふうにしたいなというふうに思ったりもします。
1: 意外な階段の活用もあるわけですね。
0: そうですね、上り下りすることで、まあ筋力を維持するにはまあそれなりに効果があるのかなというふうには聞いております。
1: フレイル予防のためにも
0: そうですね、はい、
1: 階段を歩いてみたいですね、はい、今日はどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます。
2: 登って下って32年、我が階段人生、階段研究家の松本康夫さんに恩蔵健一ディレクターがお話を伺いました。明日のこの時間はインタビュー、ヤングケアラーから見つけたこと、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話をお送りする予定です。続いてもっと豊臣兄弟です。 今年の大河ドラマ豊臣兄弟、主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長です。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのが、これからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
3: 案内役の友吉革新です。今日は豊臣兄弟の妹朝日を演じていらっしゃる倉沢アンナさんとご一緒にお送りいたします。豊臣兄弟の末っ子のお嬢様、
4: はい、
3: 朝日、天真爛漫ですね。
4: ありがとうございます。笑顔が
3: 印象的なお役で、演じていてどんなところに魅力というか。
4: そうですね、はい、なんかやっぱ天真爛漫っていう言葉がすごくキャッチーだと思うんですけど、その天真爛漫の根源には家族への思いがある方だなとはすごく感じていて、朝日は目の前のに起こってることに対してあまりフィルターがないというか、楽しいだったら楽しい、家族が好きなら好きっていうのことをなんかこう考える前に行動に移せる方、目の前のものを逃さずにキャッチできる方だと思うので、なんかその家族への思いみたいなものがあることによってあの天真爛漫さがある。そしてあの天真爛漫でいられる理由も家族だし、彼女が天真爛漫でいたいと思う理由も家族にあるような気はしています。
3: アンナさんと、
4: はい、
3: 朝日さん、
4: はい、
3: というキャラクターはどんな感じで演じてらっしゃいますかっていうのを次にしようかなと思います。
4: そうですね、似てるとは思います。私も家族がすごく好きなので、家族に対する思いだったりとか、なんかこうポジティブなエネルギーを大切に生きていきたいみたいな根底のところはすごく似ていると思うんですけど、朝日だからこそ出てくる言葉だったり、朝日だからこそできる行動みたいなのがすごく台本を読んでいていいなと思うところと言いますか、なんか自分にはないそのなんて言うんだろう、飛び込んでいける強さみたいなのはすごい朝日の魅力かなと思いますね。
3: 皆さんスタジオ前に出られてもスタジオの中もみんな家族仲いい。
4: そうなんですよ。まあ、今回その大河ドラマに1話から出演させていただくってことで、もうとんでもなく緊張してたんですけど、初日のクランクインの日から母ちゃん役の坂井真紀さんと姉様役の宮田愛馬さん、そして兄様役のお二人と結構本当にプライベートな深めの話をインの初日にさせていただいて、なんて言うんでしょう、すごくその親身になってくださる、こう大きな器でどんと構えててくださるし、受け入れてくださる優しさがある方たちなんですけど、それがなんかこう家族の豊臣家のお互いがお互いを思い合ってるみたいなところにすごく出てる気がしていて、ご本人との関係性がそのまま役に反映されている気がするので、それはもう本当に皆さん、周りの皆さんに感謝だなと思いますね。
3: 話は変わりますが、撮影現場、
4: はい、
3: なんかどうですか、ワクワクドキドキするようなことございますか。
4: いや、もう日々ワクワクドキドキしてると思います、うん、この現場がすごいいっぱい話し合いをしてくださるので、みんなでいっぱいお話し合いをしたシーンがいざ撮影の時にどうなるかなっていうワクワクだったり、その現場でしか起こらないなんて言うんだろう、化学反応みたいなものにすごくドキドキもします。
3: なんかぜひ撮影の中でこんな面白いことありましたというエピソードってありますか。
4: うん、あ、そうですね、この間本当に2週間前ぐらいに撮影したシーンが、はい、結構みんな集まってわちゃわちゃするシーンを撮って、はい、その時になんかこうみんなで騒いでるというか、みんなで楽しんでるんだけど、それぞれのその個性が出てる楽しみ方にすごくお互いつぼって笑った時があって、特に小一郎兄様が本当に面白かったんですよ、うん、なんかいいのかな、これ内容まで言って、あの宴のシーンがあってみんな踊るんですけど、その小一郎兄様の踊りがあまりにもゾーンに入った踊りすぎてなんかあのちょっと時代を超えてクラブかなって思うような踊りが 会った瞬間があって、それに家族全員でつぼってました。なんかその普段は兄様を支えるなんていうんだ、その賢い弟で頼りになる弟だけど、そうやってゾーンに入ってネジが外れる瞬間があるのはすごい可愛いねっていうのをみんなで話してました。弾けていた、ね、弾けてらっしゃいました。
3: これからの見どころをぜひ一言。
4: これからの見どころは、やっぱり位が上がるにつれて家族で抱えている問題の規模感っていうのがどんどん大きくなっていきます。でもそんな中でもこう朝日をはじめ農家出身として変わらない存在であり続けるところと、やっぱりこう位が上がることによって変わらざるを得ないところ、そのなんか対比を楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、朝日としてはやっぱりこう史実で徳川家康のもとに嫁ぐっていうことは
3: 性質ですか。
4: そうなんですよ、その事実は揺るがずにあるので、その問題に対して朝日がどう向き合っていくかっていうのは注目していただけたら嬉しいなと思いますし、頑張って演じようと思います。
3: はい、今日は朝日役の倉沢杏奈さんとご一緒にお送りいたしました。それでは大河ドラマ豊臣兄弟、どうぞお楽しみ に。
2: 総合テレビでは今夜8時からの放送です。では今日5月3日日曜日の誕生日の花と花言葉です。花は水芭蕉です。白い花弁のように見えるのは仏炎苞といって、苞がフード状になったものですね。水芭蕉の花言葉は変わらぬ美しさ。その由来ですが、学名はマントを話すという意味で、白い仏炎苞が落ちる様を表しています。やがて秋になり真っ白い雪の下に隠れてしまいます。そしてまた春が近づくと、去年と変わらぬ美しさで私たちを楽しませてくれるわけですね。5月3日誕生日の花は水芭蕉。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。さあ、その水芭蕉の草木染め刺繍をお送りくださいました横浜市の橋本恵子さん。水芭蕉は白い葉の部分に包まれた真ん中の黄色い部分がお花ということで、黄色の小さな粒々に見えるお花をハルジオンの黄色の糸で立体刺繍の技法で表現してみました。まさに初夏を感じる作品ですね。どうもありがとうございました。それでは音楽をお聴きいただきましょう。宮田大のチェロ、大萩康二のギターで、彼方の光。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台、0時台は旅の達人、東京理科大学名誉教授の宮村和夫さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、赤川次郎作幻の恐竜ほか、朗読は山田真由アナウンサー、竜田正志アナウンサー、伊藤亮太アナウンサーでお送りします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ボブ・ディラン作品集パート1です。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、阿木燿子さんの作品集です。4時台はインタビュー、ヤングケアラーから見つけたこと、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。時刻はもうすぐ5時になるところです。今日1日何か楽しいことがあるといいですね。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月3日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、東京小笠原村から父島で人気の海の生き物についてです。33分頃からは全国食べ物うまいもの、のり弁について、41分頃からの海外毎朝だよりはアメリカからの話題をお伝えします。
0: はい、憲法記念日の毎朝です。今朝もね、いろいろお便りいただいてますね。
1: はい、沖縄県にお住まいの冬の来ないキリギリスさん、定年退職から18年経ちましたという70代の方です。
0: はい、
1: 働いている頃システム担当で、連休があるとシステム更新や機器の入れ替えで10年以上休んだことがありませんでした。また連休明けの日も早く出社し、すべての機器の立ち上げとシステムの起動の確認をしていました。現在でもシステム関連の仕事の方々頑張っておられるでしょう。世の中が平穏に動くためには、その仕組みの維持をする仕事の支えが必要なんです、といただいています。
0: そのシステムを管理する方もそうでしょうし、その多くの人が休み

0: だからこそ仕事がある、忙しいという方もねいらっしゃると思います。今日も実際にそのお仕事をしている最中、あるいはその準備の中、この毎朝ねお聞きいただいている方もいると思います。ぜひお付き合いいただければと思います。
1: はい、今朝も毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックス番号03-3465-2360です。
0: お待ちしています。まずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: おとといからベトナムを訪れている高市総理大臣は昨日レ・ミン・フン首相と会談し、医療関連物資の安定確保などにつなげるためベトナムによる原油の調達への協力を確認したほか、重要鉱物や AI などの分野で連携を進めていくことで一致しました。また現地の大学で自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針について演説し、現下の国際情勢を踏まえた対応の必要性を訴えるとともに、エネルギーのサプライチェーンの強靭化など3つの分野に重点的に取り組むことを打ち出しました。ベトナムでの一連の日程を終えた高市総理大臣は、日本時間の今日午前、次の訪問国オーストラリアに向けて出発します。そして明日アルバニージー首相との首脳会談に臨みます。この中では日本が LNG をオーストラリアから最も多く輸入している一方、オーストラリアが日本で精製した軽油などを調達していることを踏まえ、こうしたエネルギーの円滑な流通を図るとともに、理由なく輸出規制をしないことを確認する共同声明をまとめる見通しです。またオーストラリアで生産される重要鉱物についての協力も合わせて確認するものとみられます。
1: ADB アジア開発銀行の年次総会や、日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合の財務省中央銀行総裁会議などが日本時間の今日からウズベキスタンで開かれます。日本からは片山財務大臣と日銀の氷見野副総裁が出席します。この地域は中東への原油の依存度が高く、イラン情勢を受けて経済活動に影響が出ているほか、通貨安の懸念も高まっていて、 ADB の最新の見通しでは、一部の先進国を除くアジア太平洋地域の今年の物価上昇率は去年を 2.2 ポイント上回る 5.2% に高まる一方、経済成長率は 0.7 ポイント下回る 4.7% に減速するとしています。こうした中、一連の会議ではイラン情勢を受けた各国の経済状況や今後の対応策などについて議論が行われる見通しです。日本としては先月表明した原油や石油製品を調達するアジア各国への新たな資金支援の枠組みなどを通じて日本のサプライチェーンの強化を図るとともに、この地域の経済の安定に貢献していく姿勢を示したい考えです。
2: 昨日で発生から11日目となった岩手県大槌町の山林火災について、大槌町の平野光三町長は昨日午後1時に記者会見を開き、火災が鎮静化し延焼の危険性が低くなったとして鎮圧を宣言しました。平野町長は、身を挺して懸命に活動しご尽力いただいた地元の消防団や消防隊、県内の応援隊、緊急消防援助隊や自衛隊、県や市町村など関係機関すべての皆様に心より感謝を申し上げますと述べました。先月22日に発生した山林火災では、町の面積の 8% にあたるおよそ1633ヘクタールが焼けたとみられ、平成以降2番目の規模となっています。町によりますと、今回の火災では建物8棟が焼けたほか、合わせて2人が軽いけがをしました。また一時最大で町の人口の3割に出されていた避難指示はすでにすべて解除されています。町や消防などは引き続き火を完全に消し止める鎮火に向けて、およそ600人の体制で熱源の確認や警戒活動に当たることにしています。 今日は日本国憲法の施行から79年となる憲法記念日です。最高裁判所の今崎幸彦長官は憲法記念日に合わせて会見を開きました。今崎長官はこの間裁判所は法の支配を実現し我が国の発展と国民生活の安定を支えるよう努めてきた。ここへ来て内外の情勢は急速に流動化不安定化していて安定的な社会機能維持へのニーズが高まっていると述べました。その上で訴訟のあり方を時代の要請に応じた合理的で効率的なものに刷新し増大する司法ニーズに的確に応えていくことが求められるとして新たな裁判像を定着させていく考えを示しました。また憲法改正の是非をめぐる議論が国会などで活発になっていることを問われると憲法は極めて重要な法規であり国民が関心を持つのは非常に重要なことだ、ただ憲法の在り方は国民が決めることだと述べ具体的な言及は避けました。さらに民事裁判の手続きが今月21日から全面的にデジタル化されることについて司法を身近で利用しやすいものにするという点で大きな意義を持つと述べました。現在民事裁判に生成 AI を活用できるか検証を進めているとして AI は猛獣だと思っているがうまく使いこなすだけの力量が使う側にも求められると話しました。では続いてスポーツです。世紀の一戦は井上選手が制しました。プロボクシングの井上尚弥選手が東京ドームで行われたスーパーバンタム級の4団体統一王座の防衛戦で3階級制覇の中谷潤人選手に判定で勝ちました。ここまでともに32戦全勝同士の世紀の一戦、井上選手は試合序盤左のジャブで相手との距離を確認していましたが第4ラウンドからは身長差で8センチ、リーチ差で3センチある中谷選手の間合いに入って的確に左右のパンチを当ててポイントを重ねていきました。さらに軽快なステップワークでパンチをした後の相手からのカウンターを紙一重で避けるなど高いディフェンス力も見せました。井上選手は12ラウンドまで戦って3対0の判定勝ちで4団体統一チャンピオンとして7回目の防衛に成功しました。一方中谷選手は第10ラウンドに眉間から出血し第11ラウンドでは井上選手の左のアッパーで出血が広がって左目をつむりながらの戦いになり最後まで決定打は出ずプロで初の黒星を喫しました。また井上尚弥選手の弟の井上拓真選手は WBC 世界ボクシング評議会バンタム級のタイトルマッチで5階級制覇を目指した挑戦者の井上和人選手に判定勝ちし初めての防衛を果たしました。拓真選手は第2ラウンドに右のカウンターからパンチをまとめてダウンを奪いました。続く第3ラウンドには右のアッパーで再びダウンを奪い残りのラウンドも多彩なパンチを的確に当てて終始主導権を握りました。拓真選手は12ラウンドまで戦い3対0の判定で勝って初防衛です。続いてプロ野球昨日の6試合の結果です。まずセリーグ阪神対巨人は阪神が7対5で勝ちました。セリーグの首位阪神は8回に佐藤輝明選手がリーグ単独トップとなる8号ホームランを打ちました。先発の大竹投手は7回を4安打1失点で2勝目です。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは8回に5対5の同点に追いつき9回竹岡選手のライトオーバーのタイムリーでサヨナラ勝ちしました。広島対中日は中日が4対0で勝ちました。中日先発の大野投手は6回を4安打無失点に抑えて今シーズン3勝目通算100勝を達成です。代わってパリーグソフトバンク対楽天はソフトバンクが5対0で勝ちました。 ソフトバンクは3回に栗原選手の満塁ホームランで先制、4回には山川選手がソロを打ちました。投げては先発の大津投手が7回無失点の好投で4勝目です。ロッテ対西武は西武が5対4で勝ちました。西武は2回に2点を奪い、4回にカナリオ選手のツーラン、6回に石井選手の移籍後初のホームランで追加点を挙げました。7回に1点差に追い上げられ、なおもピンチの場面でリリーフ陣が追加点を許しませんでした。日本ハム対オリックスはオリックスが10対9で勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川選手の3点タイムリースリーベースで逆転し、打撃戦を制しました。
0: 松野光則アナウンサーとお伝えしました。では全国の気象情報、気象予報士吉井明子さんです。
3: おはようございます。
0: 松尾俊介さんからのメール、京都明日博多どんたく行われますが、毎年3日4日どちらか1日は雨が降ってしまう中、そんな風に言われているということなんですが、はい、どうでしょう。
3: そうですね、今日は西から天気が下り坂で、すでに雨が降り始めているところもあります。西日本や東日本では明日にかけて雨や風が強まって、再び春の嵐になりそうです、はい、昨日は北日本で雨の降ったところや強い風の吹き荒れたところがありましたが、東日本や西日本では広く晴れて夏を先取りする暑さになりました。ただ今日は九州の西から近づく前線を伴った低気圧が明日にかけて日本海を発達しながら進むため、西から次第に雨の範囲が広がるでしょう。前線や低気圧に向かって南寄りの風が強まることで、雨雲の元となる湿った空気が次々と流れ込む見通しです。このため九州や四国では局地的に非常に激しい雨が降り、中国地方も含めた瀬戸内側でも激しく降るところがありそうです。発達した雨雲は夜には近畿や東海、北陸にかかって、明日明け方には関東の沿岸でも雨足が強まるでしょう。各地で風が強まって海では波も高くなる見通しです。帰省先や旅行先などいつもと違う場所で過ごしている方もいらっしゃると思います。雨や風によって交通への影響が出ることも考えられます。安全に過ごすようになさってください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は晴れ間がありますが、次第に曇りで、夜はところどころで雨や雷雨があり、激しく降るところがありそうです。九州は早いところは朝から雨、昼前には全域で雨となって、中国地方と四国も昼前から雨の範囲が広がるでしょう。雷を伴って激しい雨の降るところがあり、九州や四国では局地的に非常に激しい雨が降る見通しです。近畿も昼過ぎに降り出す雨が夕方には全域に広がって、東海と北陸も一部は昼過ぎから、広くは夕方から雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。関東甲信は日中おおむね曇り、長野県は夕方から雨、その他の地域も夜はだんだんと雨雲が広がって雷を伴うところがありそうです。東北は曇りで夜は雨でしょう。北海道一部晴れ間はありますが、次第に雲が増えて夜は日本海側から雨が降りそうです。日中の予想最高気温、那覇28度、鹿児島24度、福岡21度、高知22度、松江21度、広島19度、大阪名古屋24度、金沢25度、新潟24度、長野23度、東京25度、仙台21度、秋田22度、札幌17度、釧路14度となっています。気象情報でした。
0: 気象情報は吉井明子さんでした。さあ、時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だより、今朝は東京小笠原村父島にお住まいの富田益夫さん、電話がつながっています。富田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: はい、おはようございます。
0: 今朝父島お天気どうでしょう。
5: はい、今朝の気温は20度、天気は曇り時々晴れ、大型連休で観光のお客さんが数多く来島しているのですが、 湿度が高く梅雨

0: のような天候で山には雲がかかる日が多いんです。
1: お
0: 小笠原ではこの時期の気候のことを亀陽気と呼びます。
2: 亀陽気、
0: なぜかというとアオウミガメが産卵のために海岸に上陸して卵を産む季節だからです。
2: そんな中、小笠原から今朝の話題何でしょうか。
0: はい、今朝の話題はアオウミガメではなく、同じ海の生き物で父島の人気者シロワニのお話をします。
2: はい、ワニですか。
0: ワニが小笠原にいるのと思った人もいるかもしれませんが、ワニとは日本神話や不動記に登場する海の怪物で、昔はサメのことをワニと言っていたそうです。
1: シロワニというサメがいるということなんですね。名前から想像すると体の色が白いサメということでしょうか。
0: 全体が白いわけではないのですが、背中は薄い灰色で斑点模様があり、お腹側が白いのが特徴です。島では昔はワニザメとも呼んでいたと。東太平洋を除く世界中の温帯から熱帯の沿岸に生息しており、日本ではなんと小笠原近海だけでしか見られません。絶滅危惧種のサメでもあります。なぜこのシロワニ、このサメシロワニが人気かというと、テレビでもたびたび紹介されたこともありますし、父島のトビウオ桟橋というプレジャーボートの置き場から気軽に見られること、そして海水温度の低い6月頃まで長い期間見られるからです。
2: まあ、これね、NHK のダーウィンが来たでも紹介されてましたんで、覚えてるっていう方もねいらっしゃると思うんですが、それにしても桟橋からサメが見られるんですか。
0: はい、そうなんです。父島のトビウオ桟橋は街中からふらっと散歩しながらでも行ける場所です。海の透明度が非常に高く、水深 2,3 メートルしかない海底や岸壁には枝サンゴがびっしりとついており、街灯が真上にあるので夜でも海底までくっきりと見えるのです。シロワニの他にもマダラエイという大きなエイや小型のサメホワイトチップシャークも回遊してくるので、まさに天然の水族館のようになっている場所です。父島のナイトツアーでも寄る場所で多くの人がいつも集まっています。
1: 街中から歩いていける場所でサメですとか海の生き物にね会えるというのは本当に父島ならではかと思いますが、そのシロワニはどんな様子ですか。
0: はい、シロワニはネズミザメ目オオワニザメ科に属し、英語名はサンドタイガーシャークと言います。小笠原で見られるものは体長が2メートルから3メートルです、少し開いた口から鋭い歯が見え、体が流線形のフォルムでザ・サメという感じで怖そうな顔つきですが、はい、見た目とは裏腹におとなしいサメです。
2: あ、そうなんですか。
0: 獲物は噛み切るのではなく、尖った歯で捕まえて丸飲みにして食べるので、あまり大きな獲物は襲いません、おとなしいとはいえ肉食の生き物ですから、むやみに刺激を与えるとガブッといく可能性はあります。
1: なるほど。ナイトツアーで見られるということは夜活動しているということですか。
0: はい、夕方から活動し、昼間は岩陰などでじっとしていることが多いです。他のサメ同様に浮き袋がないので、水面で 空気を吸い込み、浮き袋の代わりに胃に空気を入れて浮力を保っているそうです。魚類なんですが、サメの体から生み出されるのはなんとおよそ1メートルまでにも成長した子で、子宮が2つあるので最大2匹生まれてきます。メスは体内で卵を産み、一番早く孵化した子がなんと未成熟や後から孵化した子を食べて成長するそうです。
1: すごい面白い生態ですね。
2: 小笠原ってそのダイビングでも人気ですけれども、まあなんかねちょっとサメっていうと怖い気もしますが、海の中でも会えたりするものなんですか？
0: はい、小笠原でのスキューバーダイビングではシロワニを海中で間近に見れるので、ダイバーからも非常に人気です。2018年から個体識別調査を行うようになり、ダイバーから投稿された写真や動画から斑点、傷などをもとに個体識別を行い、父島列島ではおよそ120匹の識別ができているそうです。また発信機をつけて父島列島のどの海域に行っているかも調査を行っています。そんなシロワニは北海道から福岡までの水族館で見ることもできます。
2: あ、なるほど、水族館でも見られるということなんですね。
0: はい、私のおすすめは東京スカイツリーにある水族館です。
2: はい、
0: ここには小笠原の大水槽があり、シロワニも元気に泳いでいます。このシロワニは定期船小笠原丸に水槽を積み、父島からおよそ1000キロ離れた都内へ24時間かけて生きたまま運ばれていきました。ぜひこの大型連休中に足を運んで小笠原の海の豊かさを感じてみてはいかがでしょうか。貴重な海の生き物が数多く生息している小笠原の自然がそのままいつまでも続いているようになればと願っています。
2: いや本当そうですね。東京小笠原村父島にお住まいの富田正夫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: では音楽です。世田谷ジュニア合唱団で野に咲く花のように。

0: 世田谷ジュニア合唱団の歌で野に咲く花のようにお聴きいただきました。
1: この曲を聴くとやっぱりあれなんですね、セントラル GTS さん、はい、おむすびが食べたいんだなっていうつぶやきドラマ思い出しますね。
0: 思い出しますね、はい。愛知県にお住まいの額田の安清さんからのメールです。3日前に注文した宮城県産のお米5キロ入り3袋が昨日届きました。これで連休中息子家族や娘家族が来ても大丈夫、15キロもの荷物を宅配してくださった方お疲れ様でした、ありがとうございましたといただいています、
1: ね。だからこう宅配など、ね、物流に関わる方も連休とかっていうことね、関係なく、ね、お仕事とっても、ね、大切なお仕事ですよね、はい。で今日は憲法記念日ということで、すぐき大好き中学生さん京都の方、
0: はい、
1: 今日は憲法記念日です、日本国憲法が施行された日ということで、今日は前文と第1条から第103条までの条文を読む日にしようと思いますという声、
0: はい。
1: まあ今ねいろんな議論がある中で、まずはそのしっかりと内容条文を読んでみるって、これは確かに大切なことですね、はい。さあ時刻5時28分です。5月3日今日は何の日です。今もお伝えしましたが5月3日は憲法記念日です。昭和23年1948年の国民の祝日に関する法律の制定当初に定められた国民の祝日の一つで、日本国憲法の施行を記念する日とされています。今日は憲法記念日です。
0: 昭和37年1962年5月3日の夜、東京荒川区の国鉄常磐線で貨物列車と電車の多重衝突事故、三河島事故が発生しました。三河島事故、昭和37年1962年です。
1: 昭和62年1987年5月3日、兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り発砲しました。当時29歳だった小尻智博記者が殺害され、別の記者一人も大けがをしました。朝日新聞阪神支局襲撃事件、昭和62年1987年です。
0: 平成30年2018年5月3日、ハワイ島の南部にあるキラウエア火山が噴火し、地面に生じた亀裂から溶岩が周辺の森林や住宅地に流れて建物が焼け、有毒ガスも検出されました。ハワイ島のキラウエア火山噴火、平成30年2018年です。5月3日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回ったところです。全国の気象情報です。昨日は立春から88日目を指す88夜、霜の季節が終わりを告げる地域が多くなることから、88夜の別れ霜という言葉があります。
1: はい。
2: ただ本州中部から北の内陸盆地や北海道ではまだ冷え込む朝もあります。今朝はこの時間までに北海道の中標津空港でマイナス 1.7 度まで冷え込んで、北海道や岩手県の内陸で氷点下というところがあります。朝は空気が冷たいところも、日中は南寄りの風で昨日より気温の上がるところが多くなりそうです。予想最高気温は北海道で17度前後、東北で22度前後のところが多く、6月並みというところもあるでしょう。雨の降り出しが遅い関東甲信や東海北陸も24度前後まで上がるところが多くなりそうです。東京の都心は25度の予想、連日の夏日となりそうです。カラッとしていた昨日と比べてムシムシと感じられそうです。近畿から九州は22度前後のところが多くなる予想ですが、昨日より大幅に下がるところもありそうです。沖縄と奄美は28度前後、石垣島は30度と真夏日になりそうです。今日は北陸から北で昨日より気温の上がるところ多くなりますが、明日は北海道で急速に気温が下がって、オホーツク海側を中心に雪の降るところが出てきそうです。 京都の気温の変化とともに積雪となる可能性もあるため、車の運転に十分お気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は次第に雲が増えて、夜は所々で雨や雷雨、激しく降るところもありそうです。九州は早いところは朝から雨、昼前には全域で雨となって、中国地方と四国も昼前から雨の範囲が広がるでしょう。雷を伴って激しい雨の降るところがあり、九州や四国では局地的に非常に激しい雨が降りそうです。近畿も昼過ぎに降り出す雨が夕方には全域に広がって、東海と北陸も一部は昼過ぎから、広くは夕方から雨、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。関東甲信は日中おおむね曇り、長野県は夕方から雨、その他も夜は雨雲が広がって雷を伴うところがありそうです。東北は曇りで夜は雨、北海道も晴れ間はあっても次第に雲が増え、夜は日本海側から雨が降るでしょう。日中の予想最高気温は那覇28度、福岡21度、広島19度、大阪と名古屋24度、金沢25度、新潟24度、東京25度、仙台21度、札幌は17度となっています。気象情報でした。

0: 日曜日の毎朝、時刻は5時33分です。全国食べ物うまいもの、今朝は弁当メニューの定番となっている海苔弁、その進化系ともいえる食品について、農畜産物流通コンサルタントの山本健二さんに伺います。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。海苔弁といえば、今や日本人であれば誰もが思い浮かぶお弁当の代表格ですよね。ご飯に醤油、おかかをまぶして海苔を引いて、その上に白身魚のフライとちくわの磯辺揚げ、そしてきんぴらごぼうを乗せて、漬物とかポテトサラダなどを添えたもの。こういったものが一般的な海苔弁と言われてると思います。
0: はい、海苔弁大好きという方も多いと思います。白身魚のフライにご飯が進んで、定番のホッとするお弁当ですよね。
1: ねえ、僕も大好きです。ただね、私白身フライにはソースをかけて食べるのが好きなんですけれども、たまにね、お醤油しかついてこない海苔弁ってのがあってね、その時にはね、なんでだよっていうふうに思ったりしますね。
0: じゃあソース派にもご配慮っていうところでしょうか。
1: 本当です。さあ、この海苔弁なんですけれども、大昔からあったよなって思っちゃいますけれども、商品化されたのはおよそ50年前です。持ち帰り弁当の専門チェーンが、家庭で食べられていた海苔おかか弁当をアレンジして商品化したものだということなんですね。私も子供の頃といっても、まあ昭和50年代ですかね、住んでいる町にそのお弁当チェーンの店舗ができたんです。当時お弁当といえば駅弁とかね、冷えたものが普通だったんです。でもそのお弁当屋さんは、あったかいご飯に出来たてのおかずを詰めた弁当だったので、美味しいなぁと思って持って帰って食べたのをよく思い出しますね。もちろん海苔弁も食べましたけれども、その時はね、なんでこんな取り合わせ、なんでこの白身魚フライなんだろうというふうに思ってましたね。ということでですね、今回は海苔弁を用意しましたと言いたいところなんですけれども、実は海苔弁そのものではありません。数年前から私がとうとうこんなものが出たかと気に入ってる商品があるんです。まず一つはですね、海苔弁の具材やおかかご飯が全部一つにまとまったおにぎり商品です。
0: ずいぶんボリュームのあるおにぎりですね。これ中に海苔弁の具材が挟まってるんですね。
1: そうなんですよ。白身魚のフライ、ちくわの磯辺揚げ、コロッケ、そしてたくあん、きんぴらごぼうなどなど、タルタルソースも隠れてますね。
0: 海苔弁をもうぎゅっと一つのおにぎりにしたっていう感じでしょうか。
1: そうなんです。ちょっと普通じゃ

0: で、これが大ヒットしてるようで、今やコンビニ各社が追随して、同じようなコンセプトのおにぎりを出しているんですよ。さあ、そしてもう一つがですね、星川さん見てください。ちょっと衝撃のビジュアル。バーガーにしちゃいました。
1: 今度は海苔弁バーガーですか。あ、これバンズがご飯ですかね。
0: そうなんです。
1: はあ、これもたくさん具材がもう間に挟まっていて、ボリュームがありそうです。
0: そうなんですよ。こちらも海苔弁でございます。いただきます。きんぴらの風味がね、効いていて、白身魚のさっくり感。この組み合わせがやっぱり海苔弁なんだっていうような感じなんですよね。そして、バーガースタイルになってるけれども、海苔弁を食べましたっていう納得感、満足感があります。そう考えるとね、海苔弁というフォーマットを作った人っていうのは本当に偉大ですよね。
1: そうですね。楽しみ方は時代によっていろんな形が生まれても、それほど愛されてるのがのり弁ということなんですね。
0: ねえ。そんなたくさんの人たちに愛される海苔弁なんですけれども、近年危機的状況を迎えてもいるんですね。海苔弁の主役とも言える海苔がですね、ここのところ生産量減少の一途をたどってるんです。水産庁が去年7月に出した資料によると、黒海苔の生産量はピーク時の1990年代から40%減。生産額は1970年代末には1500億円あったものが、直近5年平均では950億円程度と低くなってるんだそうです。日本一の産地である有明地方などで不作が続いている。市場での取引価格も高騰しているんだそうです。先のお弁当チェーンでは海苔を年間500万枚も使うそうなんですけれども、仕入れ価格が高騰するということで、一部の商品には海外産も使うことになったんだそうです。
1: 海苔の生産量減少に伴う仕入れ価格の高騰。海苔はいろんなところに使われますから、海苔弁に限らず、海苔を使用する食品産業全体が厳しい状況にあるということでしょうか。
0: そういうことなんですよね。海苔を使うメーカーも困っていて、海苔の厚みを今までより薄くしてもらったり、価格を上げて消費者に負担してもらう、そういう対策をせざるを得ない状況なんですね。
1: 原因は分かっているんですか？
0: 様々な理由が挙げられてますけれども、一つは温暖化に伴う海水温上昇です。秋の海水温の低下が遅れてしまうんですよね。ずっと暑いまんま。そうすると、海苔を養殖できる期間が短縮してしまう。また、高水温によって葉っぱの部分に障害、これ変形しちゃうらしいですね。そういったものも生じる。まあ、そういうことが起きているんだそうです。他にも鳥や魚による食害、海苔の成長に必要となる窒素やリン等の栄養の減少が理由として考えられているようです。海苔というと、海苔弁だけではなくて、おにぎりやお寿司といった和食の代表的な料理にも使われる食材です。これから先も海苔をずっと食べられるように、なんとか守っていきたいですよね。
1: 山本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 全国食べ物うまいもの、海苔弁について、農畜産物流通コンサルタントの山本健二さんに聞きました。5時41分です。海外毎朝だより、アメリカ・ニューハンプシャー州ニューロンドンにお住まいの中川佐和子さんです。中川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 前回3月の放送では、寒い日が続いて雪もかなり積もっていたニューハンプシャー、今はどんな様子ですか？
2: 暖かい日も多くなりまして、山も緑が戻り始めて春らしくなりました。ただ先月中旬まではやはり何度か雪も降り、寒暖の差が激しくて、私もちょっと体調を崩し気味でした。
1: そうでしたか、大変でしたね。ニューハンプシャーの春はゆっくりとやってくるんですね。
2: はい、 そしてこの時期は冬眠

0: から目を覚ました動物たちをたまに目撃したり、その行動の形跡を見かけることが多くなります。ニューハンプシャーには森や山、湖、そして海があって、自然が豊富ですので、クマやシカ、ウサギにボブキャット、ワイルドターキーやプレーリードッグなど、野生動物がたくさん住んでいます。さらに、この時期に注目したいのは、カエルやサラマンダーなど、両生類の大移動なんです。
1: カエルは、まあわかりますが、サラマンダーというのはどんな動物ですか？
0: はい、サラマンダーは山椒魚の仲間で、ニューハンプシャー州には12種類サラマンダーが確認されているそうなんです。そのうち数が少ない種類は保護動物に指定されています。カエルの方はこの地域には10の在来種が確認されていて、そのうちミンクフロッグなどの3種類が保護動物に指定されています。
1: そうした両生類が毎年この時期に大移動するということなんですね。
0: そうなんです。雪解け水でできた一時的な湿地などにカエルやサラマンダーなどの両生類が繁殖場所を求めて一斉に移動するんです。ただその途中に道路で車に轢かれてしまうことがよくあります。実は私も2年前の春、ちょっと暖かくなってきた雨の夜に車の運転をしていたら、妙に多くのカエルが道路上を跳ねているのに出くわしたことがあるんです。今になって、あれは大移動の夜だったんじゃないかと気づきました。
1: 人の生活の近くで起きていることですから、そうした日になるべく運転を控えることができればいいのでしょうけれど、その春の大移動がいつなのか事前にわかるんでしょうか？
0: もちろん日付や時刻が決まっているものではありませんが、ある気象条件が一つの目安となっているようです。春になって気温が華氏で40度、摂氏でおよそ4度を超えるようになってきたらそろそろだと言います。そして小雨の降る夜、特にゴロゴロと雷が鳴るような夜は可能性が高まるようです。両生類は雨が降り始めることをずいぶん前からわかるそうで、まずそれがわかったオスが鳴き始めます。そうすると他のオスもメスも一斉に道を渡るなどして湿地に向かって命がけの移動を始めるというわけなんです。
1: 気温や天候の目安があって、ではそういう日に山道で車を運転するときは特に注意が必要ですね。
0: その通りなんです。この時期霧も随分濃い日がありますから、湿度の高い日には大移動のことがなくても夜の運転は好ましくはありません。そして大移動の日に車の運転を避けるというのも生き物たちを助ける一つの方法ではありますが、実はこのニューハンプシャーのいくつかの町では、道を渡るカエルやサラマンダーのお手伝いをするボランティア活動もあるんです。
1: 道を渡るお手伝いですか？どんな活動ですか？
0: あるボランティア団体の記録によると、カエルの大移動のモニターをしている民間の保護団体から連絡を受けて、ボランティアたちが集まり、グループを作って、夜の間4時間くらいかけて、およそ400匹のカエルを移動させました。一匹一匹ヌルヌルした小さい生き物を捕まえて、バケツに入れて、道を渡ったところで放つという作業ですから、かなり大変だろうと思います。そうした活動がニューハンプシャーの複数の地域で行われたというのですから、住人の意識の高さを思い知らされます。
1: そうですね。一匹一匹運ぶというのは大変でしょうけれど、地元の方々の生き物への温かいね、目線を感じます。今年はもう大移動は終わったんですか？
0: 今年は3月の末に小さい移動が見られ、

0: 4月14日の夜に大移動があったそうなんです。野生動物が道路上で車と衝突したり引かれたりして命を落とすことをロードキルとも言いますが、ロードキルのうち9割以上が両生類や爬虫類だというデータがあります。また両生類の存続を脅かしている主な要因は環境の変化とこのロードキルの2点だという指摘もあります。ニューハンプシャーに住んでいるとどうしても車に頼らなければならない生活になってしまうんですが、こういった生き物の習性をしっかり学んで共生していければなと思います。ということで、まずは春の雨の夜には車の運転を避けることにします。
1: はい、日本でも植物の芽吹きなどで春を感じることがありますが、ニューハンプシャーらしい春の風景のお話でした。中川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アメリカニューハンプシャー州ニューロンドンにお住まいの中川沢子さんからの海外毎朝だよりでした。
2: 今和の清志郎で世界中の人に自慢したいよ。

0: 今和の清志郎さんで世界中の人に自慢したいをお聞きいただきました。
1: MOOK さん、何と読みするのかごめんなさい、分かんないですが、X の投稿で、今の世界を、今の日本を、今の清志郎さんご存命だったらどう思い、どんな歌にされたんだろうと思うというね、そんな投稿もいただいています。さあ、そして今日は全国食べ物うまいもののり弁をお届けをしましたけれども、はい、のり弁に関してはいろいろとメッセージをいただいていまして、埼玉の60代、ピクワンさん、
0: はい、
1: 私が子供の頃、のり弁といえばご飯おかかのり、ご飯おかかのりと重ねたのりの二段弁当でした。母の味懐かしいですという声ですね。白爪草さんはね、おにぎり作ろうとしたら昨夜お米を研がずに寝たようで炊飯器空っぽでした。あら大変、はい、今から間に合うかしら。キュアカモネギさん、のり弁って記憶に残りますよね。海藻だけに、
0: 海
1: 藻、海藻、思い返す方と、あの海の中の海藻、説明してみました。
0: はい、
1: 豆チンさんですけれども、この方、あの鰹節あまり好きではなくて、のり弁の海苔の下に鰹節いらないと思っちゃう人ですって。たまに海苔の下に塩昆布海苔弁があって、それは大好きです。
0: あ、塩昆布ですか。
1: そうか、だから海苔の下もいろんな海苔弁があるということですね。
0: はい、ありがとうございます。東京都にお住まいのピースさん、50代の方からメールいただきました。私は自営業の仕出し屋で、普段は土日も予約が入れば常に仕事、日曜日は月曜の仕込みで仕事で潰れてしまうということが常ですが、やっと長い休みです。昨日は自宅の片付けや仕事で使う包丁を研ぎに出したり、で今日は朝から温泉施設でゆっくりお風呂に浸かりますといただいています。
1: ね、久しぶりの、まあね、お休みということですから、ぜひ、ね、ゆっくり過ごしていただければと思います。はい、さあ、時刻ですけれども、まもなく5時55分になるところです。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に対

滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。